0: Want your bad romance, Lady Gaga, do točno 15 po 9.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Away.
3: Filmski performans. Podržano od Glej.
0: I ova sreda Eve na nazvu potraga po najgolim od filmski ekspert. Da li si to a ti? Da li uspe da se dokažeš? Kako go barame filmskiot ekspert, što ki si dobije 30 dena besplatno gledanje filmovi serije na Glej? Treba jednostavno, to je filmski ekspert. Koji da od vas da uspe da pogodi od koji filme ova scena?
4: Znači, se govorime sami.

Ja sam Jelena, a ovo beše Ariana Grande sa One Last Time. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.

0: Benim acı bir kulağını. How's your gaslush of my sound? Too sweet.
1: Čekaj, jova ko napravi su veštačka inteligencija?
2: Da, naravno.

0: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
1: V-Milk, 100% mlijeko, sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mliječan makedonski brend. Mlično, vkusno.